ز عشق جستا دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامن شرارها مثل زیست که فامیلی من

امی قدری باران برده درون سلام یا به هر تبدیل داشت. مگه همت مقدر بلند است که اگر می خواهد فکر چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شود، مثل عزیز که امو گوهرمش.